opet čujem korake, dolaze pod krovove stare kuće gde sam nekad živeo.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u okusu za sjeće.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Koliko vas ovdje ima zaljubljenih, a koliko vas je nesrećnih, što ste voleli pa izgubili?

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

0: Nedeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, pratite emisiju Nedeljni magazin. U organizaciji Udruženja Srba Berane i Andrijevica u saradnji sa opštinom Andrijevica i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošle nedelje u Domu kulture u Andrijevici održana je kulturna manifestacija Dan srpske kulture korijeni pod komovima. Manifestacija okupila brojne učesnike i ljubitelje kulture, a program je počeo nastupom članova Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, koji su otpjevali pjesmu Pod komove trava meka.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u protekle 24 časa u okviru svojih redovnih aktivnosti kontrolisali 17 vozila i vozača učesnika. U saobraćaju podnijeto je 9 naloga za naplatu novčanih kazni. Podnesena je jedna prijava od strane građana, a pregledano je i 7 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

me sad, tvoj stari grad još luta svetom i svake senke koju vidim plašim se i ostavljam obogaljen.

Vodolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Bodolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

Rus Ljev Levčenko iz Sočija tužio je ruskog avioprevoznika Aeroflot zato što nije mogao da zaspi, to jeste nesanice tokom leta, jer mu je odmor veoma bitan zbog specifičnosti posla koji obavlja. Uzrok nesanice Levčenka bio je paket koji je škripao tokom leta u kom se nalazila hrana za putnike. Levčenko je pregovarač po profesiji i navodi da zbog posla mora izdržati i po nekoliko letova dnevno, te da nedostatak sna šteti njegovim poslovnim vještinama. On je tražio od ruske aviokompanije Aeroflot odštetu u iznosu od 17.000 dolara. Također, Levčenko zahtijeva od suda i da bude zamijenjen celofanom paketima zbog kojeg nije mogao da zaspi, odnosno da budućim putnicima ili njemu na sljedećim letovima paketi ne bi više škripali dok budu putovali ovom aviokompanijom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Polako privodimo kraju današnje druženje sa Dmitrom. Hvala vam što ste bili uz naš program. Mi se družimo ponovo sutra od 16 sati. Lijepo popodne želimo svim slušocima u Andrijevici okolini. Prijatno večer. Ostanite uz naš program.

Vodolija. Neočekivana dešavanja ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

0: Rus Ljev Levčenko iz Sočija tužio je ruskog avioprevoznika Aeroflot zato što nije mogao da zaspi, to jeste nesanice tokom leta, jer mu je odmor veoma bitan zbog specifičnosti posla koji obavlja. Uzrok nesanice Levčenka bio je paket koji je škripao tokom leta u kom se nalazila hrana za putnike. Levčenko je pregovarač po profesiji i navodi da zbog posla mora izdržati i po nekoliko letova dnevno, te da nedostatak sna šteti njegovim poslovnim vještinama. On je tražio od ruske aviokompanije Aeroflot odštetu u iznosu od 17.000 dolara. Također, Levčenko zahtijeva od suda i da bude zamijenjen celofanom paketima zbog kojeg nije mogao da zaspi, odnosno da budućim putnicima ili njemu na sljedećim letovima paketi ne bi više škripali dok budu putovali ovom aviokompanijom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.